Kurade. Se umbue kwama yen. And yeko umbue kwama yen. Ayat si asemwe. Ayadi asemni ba ye juma. Nye yebe so mubiara. Enye shra. Yebe so mbiara. Enye kulimdiye. Yebe so mbiara.